0: A degemer mat chilaouerien a chilaouerez et eno avalen c'hoezan de war o c'ho radio you en brezonek, radio kerne, radio naonet, arvorik FM, radio kreiz breiz, radio treger gwelou evel just, radio brogwenet hag ed skignet e DAB mu ie war radio boa. Hiu en abadan evo koz deus an avalou a gwe a bred tre ar bloaman blam dar sechor metik jakez vargas a zo beto welit per karval. Per karval neus ur werjes gant gwenou avalou deus ar vo enedi e ploneour lanwern. Iror vo da glevet, tu chantik. Ar groniken paf hag ar groniken war an chou. An anthroposem a vo klevet ie kerz an abadan arzunman euliaden arzun. A vo gwesklet neus edal loyou kizelet pe al loyou eurit ma fel d'or gant Hervé Laurent hag ar c'heleier a vo kiniget dior gant Benjamin Bouar deus radio Kreiz Breizh em gav neuze da 6h an teur a da 8h an teur.
1: An abad en vitin bemme etre 6h a 9h.

Des ur western treset vos komzet dirio a treset mat. Ne vo ket koz deus emgonio etre koboyet hag en dirnet, non, ne kentor deus un istor nep kapitalourriez gant ar vede mauvaise fortune gant fano loko.

tuer stadio non net, et penkaton nugan vet kanvet, vedrayet, druk lazet, tout d'or muriat, engenidik, men toulon en mengleuse nickel. Ne skemet ur po diawang zo yo ben de hachipi dal lazadek. Morning bear dirno. Goude be en laked en un ti emsi vadet, l'air ma vo klasket diver kai dans teles, zrive vo ar po diawang ketre ar viser a laborio brain. De stuel en ars, et bromerico, tarz en dispar. Adelita laboré ziawank, zo yul gantik emer pers en emzavadek. Et gwal dipitet vo a fuloret zo ken nous ar soajou dispar royen, pa vo impliget ney ki oa fotouyou, met nare dey ke ou darmou en gurene, a losken ney da far dabout. Disprisiet e Adelita blam di jener, pa ze droug ziforet morning beard, blam da liou e choren. Dreo aventurio nem gavo ent ar plar di suj gandini ar poten vroat. Hag an daur e diet da labourat en un doare proto-casino, az a ger da c'her gant an tren, gant bourizien vraz a drin da gorvoi an eo. Din an tres ur western gant liviou gwen du a bej, la kanom da sanjal davat e rpelet vav e adkavet ar filmou koboyet koz. E ben fin ten muor an oberen mauvaise fortune de ur fablen sokial. Hag an rez o dibarroar er vede. Pez ve kontet diom gant fano loko e derou ar rapital ori ez gwez, ez ta du nan et. Gant patromet em brege a choubras treset gize eus kedou e savet ar UL, building, o roari gant bue a tonka tud por. Me golet veive penoz eus tourm Adelita a Morning Bird ben a chapit dant tonka de manjou soar. A mega ve andre en eus tapet an non er vede, an eus roet roan din e chui a l'heure ar buan an posib. Mon méga ver rêver fin en histoire me mechra, mon aran tom revuan, dristoul da gaver en omzer ve kemeret vit sevel an tude nou penan et pingantan, me dispart davad da len me mechra. An dawad a rozet an eus roan eulia betek fin, a golet ma troio ro d'ar fortune vito. Mauvaise fortune, ur western social da len, gant fano loko.

0: Eizer Hunter, war au Radio UN Brezonek diostu, acheleier gant Benjamin Bouar.
1: Keleier arvro, Benjamin Bouar.
2: Seizer Hunteri, devezmord da, mechans ma mord an trao genar. Poen edin digaz da, nebe keleier bram. A dezigent a gine gandar kont deus ar Groenland, bo emich gant war ar blam ma Donald Trump gar jonge

Got to be real, gant Cheryl Lynn war gwagenu o radio you en brez on ekruizo chila war nabaden ruizande a ze petek naver chomar a neuze en trizek minuten benak hag evo chila wet diostu ar groniken paf ar groniken ban ou treset neuze kiniget dior gant tangi poisson deus radio na onet.

zo western treset vo komze dirio a treset mat. Me vo ke koz deus emgonio etre koboyet hag en diurnet, non, me kentor deus un istor neb kapitalourriez gant ar vede mauvaise fortune gant fano loko.

Pnoz makon, chelaouer yen a rezet a radio you en brezonek. Ma debet an divenzun, a krogen mat gan al lin. A ye de pember da la ye de pen kentan o abaden a wel en fen an abaden ken produet gan radio brutunet a radio kreiz breiz, kiniget gan in, yon, war un deus o rostren. Me ne chom fonke ba kreiz breiz ba zombriek a fom a ben gout pravi kiniget ar mareman trodro zevenadur breiz. A deus ur zevenadur alvo kisyon trodro a hwer met kart hini a han yon romanet gant Noemi le Doub a zo un cherez ba wargium mirdi kaez gwistet da bed ganlion a roman. A da bember hanter kleier deus un rouls domni gant Anton Burel.

0: Ben be, un an noir, nu gen oar, o kwa ken nou, a bem an da chilao Florent Grouin deus bez o web. Florent a lakar goz diwa Yann Bertomin, ben me l'an derni a kuzulier an vro.
1: Ar zunman e moa c'hant da lakat ar goz war an nishtor, men eke deus an nishtor livet vo koz, met deus ar penat koz diwean en rolet gant Yann Bertomin. Alors Yann Bertomin tout dans d'une na war an ket piouet am zonj, gant ede Yann Ber e mil nao c'hant nao a daou ugen, bet ao troumer l'an derne e mil nao c'hant nao a piar ugen, a dilenet er randvro e daou vil piar gant skipa e Jean-Yves Le Drian. Un tom Helena Rock un tom Zeloar an istor a Gutan et obé Savet politikerez yes kentan ebreiz gant gant Yann Bertomin neusa e zo ur stourmeur vid ar yez hag ar vro un abaden penadkoz ur penadkoz per liesan abad Norvez a ez zo un tom hir or ou spen Norvez met ne ke hir e vid nitra rak konta ar adion ou spen tregon pet daoudjen vle memes deus istor ar brezon anek Adalek, bon, déjà, arpez en deus bevet an e formel, gant ar yez, evel just, hag a gomzo da formi ouzo, marsan, istuer chaden an treuskaz, toret, hag a skoul met varler, betek arpez en deus greit, e ker l'an derne, hag er rand vro, dreistol, hag er roio diom, yez zel war an dazon, hag a zo interesus. A perak e la ran eo un abad en a bouez, da peguir evel lidet ar bleman ugen vle brezo web. Ya, lidet vo ugen vle brezo web e fin ar ble, kroed eo be brezo web emis kerzu da o vil c'hwer, gant an abad en webnoz, un talk show ewa, hag ar webnoz kentan zo be filmet gant lifi didi wan kare, hag evit an abad en gentan, bez ewa, Yann Bertomin war ar plateau, just a valar, peguir e oa dilena te kark deus politikerez yez a randvro. Neusa e oa ar wechel un tamm diolet anean e djenve varler, o lakad ar goz war istor ar politikerez yez, hag istor ar chlevelet e brezhaneg ewe. Loden va deus ar penat goz o gwestet ar chlevelet memestra. Peguir e oa loden deus politikerez yez hag e oa ar wechkentan, ye oa laret ba chitu ar chlevelet zo un doare ye abouez vit at perrena ar yez gant an dut. Chetu ne sa un abaden abouez, ewe pez alaren e penchentan, pegui en eveket d'an avezet lodenman an istor per liesan pe nebetor nebetan. Gant tud gant ar eiamang damzon je neket d'an avezet yant Bertomin, a memez gant ar e tregont da oui djen vle non kezur eve an avezet kemense. A guire pa ve koz deus pan e lao du yezek, video you a tresa de nou beo e brezonek war brezo we pe kele hier e radio you da square pe memes just pandel la ou kumun e brezonek da square pandel van e galek a just in dan tuenet e brezonek on a devit tout dan du dir you ande e on dra boutin on dra boutin a kouskouden e wakez an dra e gwechal a gezeo disor ur stourm a just a wala pezo interesus konta radion Yann Bertomin da square pe nous e neus laket Puzul tiker l'an derne, da voti a un voe, ur garta vid ar brezonek, hag e-barz e oa koz de stalia panelao du ezek, sa panelao du ezek, zo pe staliet war an nanchou er strejou, hag, de sa un dra ase blant bout, un dra voutin vel malaren ir yuande, met ar mareze e noa ar prefet goulenet, gant Yann Bertomin, mer l'an derne, skarza, ar panelao e brezonek peguer e oa aenep al lezen. Ar irriwande o diesdon bijinain an drae kavout panelao du jezek an ade vit tout an dud, e ba ouspen tregont vleso oake ken an dat. Neusa e konto diom chetu an tamik tout pez o istor penaos e obe savet ar politikerez yez e breiz. Un tamm deus ar levelet ewe peguer e vo lakad ar goz da square di war ben an advrecha e brezan anek a oa be zilet ba politiker ziez a randvro betek ma oa be koz deus advrecha Colombo fit ar eia wang zo ar zerien mod kour kournoe bremañ ar zerien amerikan hag e penchantan oa be nachet gant dilinidi kinik an drae peguer ne foteke da zilini dizo advouecha un dra amerikan e brezornek, ar pez a oa greit e galek ou skoude, A juste à voilà, Daoul Andrae, et au Bessavet, Gagnon de Ber, Goulen, Arlevelet, et Neus Baudet, Kevredig et Chou, Tud à labourer Barlevelet, vite, Krouy, Yé, Rack 13, ou Arlevelet. Bon, les dents d'Awala Arpenatkoz, un corf Norvé, Ouspen Norvé, compte à Rakalzadra, ou Interessus Kenken, ou Arnichtor, ou Arpot, ou Arstrolade Socialiste, oui, Yann Bertomine, Archois, Neus Gret, juste à voilà, bon, bah, PS, Adeke, Bastrolajou, Vel en UDB, Awada d'Armarese, Komzaraïe, de ce, Kuden, Argelenorion, Ebreiz, Perak, ne ce qui, ah voilà, Argelenorion, Ebreiz, Aguganerzel, Interessus, ou Argevrat, avec Sable, Savet et Triarstad, Agar Rondvro, je suis une saint, Urzel, les dents d'Awalar, ou un Nishtor, Gandon Den, Agenus, Krouet d'Antra, Agenus Savet d'Antra, ou Vidar Politique Rézies, Yez Ebreiz, Adrevras, et Véchuet d'Arpenatpoz, Gand, la combe zel, yand bertomin, war an nen da gemer, irionde, vit, vit an da zon, gand an trifa, la zo vitan, ar palio pouezusa, irionde, vit, vit ma. Ma vige, ur guir politique eresiez, neue, la combe, an neve et set, ebreiz, evit ar brezandek. Chetu, nous sommes en penat cause, istitlet ebrezandek, gizboise, ouspen e norvez ebrezandek, istitlet ebrezandek, da zelet war brezo web et da chila ou echtu podcast, hein, possible chila ou ar lerke nou podcast, podcastique la sel a walar. Chitu war brezo web et war an ol roi da jou sokial gizboaz.
0: Ma de a komprenet e den prezus wit da horizon, nek Yann Bertomin Yag benebet vefet ga Anton Buell wida leye med a rok un ton tenet des pladen diwehan strolad jonge un hoshtarot.

0: Kéléa Ravro, Anton Burel.
1: Aïmador, Jlaouériana, Jlaouéré, Zetsetu Kéléa Ravro, Agarbid, Dome Russia, Vikrigi, Gananabord, Enel, Hermé, Obé, Dalhet, Dilénadeg ou Kornat, Der, Andilénadeg ou Kentamboué, Aloubade, Ukraina, Russia. Hep Suezadeneo Strolad Russia Unanet Strolad a President Poutine zo entudiu Mirelu a zo eru et e pen an dile nadeg ou ga seiz hag antar kant skech pam dregant deus ar mwejo hervez an disorou kentan deus pamzek a pevarugan dregant deus ar burevio voti ganze neus ar muian hiver absolu ga pam trihan pam kanat a gantar kant diva a pevarhan a gantar kant a zo ba Douma, Parlement Russia, en eil place eo eruet strolat kominour kevredad Russia, gant daugan dilenat, ar strolat broad e lourd eus antude ou pellan LDPR pe strolat frankizour demokrat Russia, neus rastelet pam seiz varnugan, hag ugan vid strolat an tu kreiz novie loudie pe den neve. Tamal e debet ar gouarnamant dave an gwed flode rez band dilenadeg ou ze, astrolaj ou zo be nahet de mont va a renk evel astrolad labioko, ur strolad frankizou a du ga broioù a hornok a gaene par Brezel en Ukraina. An dilenadeg ou kan adman a zo are gentan boi a loubadeg Ukraina ga Russia dar pevar varnugen a visrevre ar daouvil daou warnugen hag in be dalhet en despet dan tagadenou Ukrainan setu servijourien stlen awa e mesk ar paliou Brezel deus a bombezadeg ou a zo be disul pam den VGB lahega katadou a zron ou Ukrainan VGB tenet triden e ranvo Moskov a daouzen e randvro Herson staget neveso ouz Russia, un empijar des deus ar bodad dilen e no meisk. A Russiz nan an respontet o vombezi Ukraina eg a dek randvro zo be bombezet hervez prezident Ukraina Volodymyr Zelensky, hervez ar bilans kentan be emban eg a gwanam an Ukraina eo ovao zo be lahet ba randvro Kharkov, triden zo be gloazet di ie, a pamden zo be gloazet ba randvro Zaporozhye, ke loube dispake gant on ken sortet deus Al Jazeera ou es France a gugen minuten. E Yemen bremañ e gendal ar Brezel etre gouarnamant ansar Allah Yemen les anvet outi a gouarnamant Yemen sujd Arabia Saoudat. Eman soad soudardet ansar Allah o hargadi var an talben a bez degadou vilourien Yemenat deus an daoudu a zo be lahet. Dem gant ou a ter a zo va linen antam a dreistol ba Taïs Marib a Lash, Arabia Saoudat neus goulenet skoaz el milour el ga stado unanet ag Egypt an nahet o tau kemer pers en ar brezel o man neus kiniget or a lian metre outi a Saoudi ag Arabia Saoudat var da chen an diplomati ez vi skoulma onem gleo men nahet e began ar Saoudi Setu titourou be embane ga on ken sortet deus Al Jazeera. E Palestina bremañ e gendal lu Israel da argadi en despet da narz tenan. Tri Palestinat obugel unek la anea en o mesk zo be la ga nerziu ahubi Israelian ba Gaza e tri darvout disanvel. E Cisjordania eman an Israeliz o argadi ive ou un drevidik Israelat zo be la het e Cisjordania disul. Ar Palestinat nije la het an trevidik zo be gloazet a harzet dioeator pa oa ban hospital. Ouvert en pareil, risque l'arabe en condamné d'Avaro. Respontet nan an Israeli zo haloubi bidou et Cisjordania a hubet l'erma vige a Palestina tant malet au chôme. Tri Palestina a gantar kant zo be harzet a bahet davare an ar garden. Hendal eo Palestina zo be lahega soudarded an erzio ar hubi tro genin hag ar soudarded nan plantetan ba tristal Palestinat e sour baer ar vilajen choug da Jerusalem a hubet. Distrombar vro bremañ gant Dylan Adegou a senet a vo dalhet ben disul bar stad hal ba ochou an arvo vo Dylan Edendron tri senet oa en departament c'hoer listen zo var a renk eno eno zo ez eman listen an tu klei un anet de l'arre de astrolat kominour astrolat sokialour a gant ekolo gourien var a listen maman Gérard Lailek senet oa ochou an arvo boe daouvil ugen Thomas Laken zo be o c'houlenn gata displega e zonj diver ben autonomiez breiz o sujet zo be laket ur varvel nevezo ga listen al sini listen brogarour harpeg an UDB a warzao a astrolad Christian Troadek jilaoum Gérard Laelek diustu.
2: La redvedem autonomie financier ya gredem zelat penoz a zo moyen wid a barouje bien ze de via kad de kad tra haren wi de be a kad ober pi hen sans et ober a daleg velar et se he bon dem ober tout wi de ve fe goulen et digante ober ne betor a hiri velar de hiri dispignere haren a red boder non habitué d'organ ne betor mais da daleg vet se vo grenmant bekin Pinugour, un labourieux, un artisan, la garée et tout, mais avec le rôle de l'arbre, a fait ma hâte de dégouer mais voilà quoi.
3: Pis so interes an matez de l'ar da zo liste na tan oake c'hoer lasso hag gomz just war deus autonomiez hag reze l'ar rede remur autonomiez war bep sur tachin ou matez e war hier te vefe moen de d'un dut desid ou d'am an bar barz ovro pet a jonge este
2: Gérard Lailek. A fe pez a jonge ave komz et kal neus an treoze ave ro da gredi d'un dut ave ro d'autonomie jo met ne ket autonomie jo ne zoe pez oeim zoe herren A deus peler de yannar henze. A re komz dem autonomie a zeen a gomz an ket de set an me bet. Setu, jonz ni neus ke voyen da vi a mad vid an dud da vid an autonomie a ma lar an ken em peler a hein da gerhen da nar henze. An a red in lar an bestra baz a listen a mem gred a mem ro et plas d'an treoze a d'an dud se. An dud

gune, trizek ba mon hurez a bagwayen, pe warzek ba zembriek met goud mern vo huel tre an temperadur you da la ide dao war nugen ba gwengom, pem war nugen ba brest ba kaiz, seiz war nugen ba dwenet a ba raon. Aga bennebet a bennebet fet gant Noemi le dub deus Myrdi Vorgiem med a rock an ton gant Ryan an Giddens an ton zo anvet Shake Sugary.

0: Hoer mit dausek wow Radio Juwen Bezwonek, Mahoschlau, an Abaden, Aolmfen. A negeskit ar zonmant hag nehe. Warjom matzema vijegeit deus kariz e mahe a hanyon romanet, a chomara oujou deus ar zevenadurman ba kerben ar poher, dismantrou a mogerioù bin dristol. Se zo koz be kouetur mirdi e le ar matteun tout la tud a glas kompren pawa ar vuid a houlse, goud ma oa bet alou bet ar vorik ga romanet. Nehe kiniga an da chila o Noemi le dub, an chourez mirdi kerben an os ismet, meus bet ro da houlenata mise e ost. Me da o kregi gati un tanva deus an drezaden beo daouzek labour Astérix.
1: Istruje de vir hol e vi plijad ur me fobl. An evo nentra, non rat, nentra ke le vi tavala me chloa ar edin. Kit!
2: Pe rappel d'or.
3: Pe la radiom kan an tremen ent eiz a tregon.
2: Si tu reto alor bet, ta chwishe diou e rokit mon.
3: E kishen hai?
2: Ke ta chwishe da eize, nous an ke peler ma an diou. Koudan et zikon an dor hier, pe rappel d'or.
3: An tremen en eiz a tregon.
2: Arba peren chlas o gana?
3: Arba peren chlas, mosket?
2: Ape nous fel d'or kaud an tremen en a eiz a tregon.
3: Ape ler kaud arba peren chlas.
2: Gwishet en.
3: Met diou an e wan.
4: Et galibern, met koulet et ar wishet peb a tregon, koulet et digon an dor hier.
5: Kaud ar baperen zeh e lar kaud ar baperen rose.
3: Ar baperen rose?
5: Em zo an eit a kaud an eiz a tregon gwishet daouzek eil estaj kali ar betre pagi.
6: Ne e warioum a oa an o koz kerkareiz, a warioum a oa kerpen an o sismiet, da la rede ar poblan sa oa o chomeman e pen pelan pen ar bet. Pen ar bet a vremañ, au chon ar vor, lo d'un braz a voilà, un tommi ke zo morbi an a oa e kers e barz bro an ousis miet.
7: Hag a blab da bra e oa, alors te alar wargem, ne ket wargem, me wargem vidout.
6: Evit ur roman eus ar randvet, kentan randvet arok, a kentan randvet var l'er krist, e vefe gret wargem. Forz menos, ni n'om ket tu deus Roma eus ar kentor an vet ar rok, kentor an vet varler, neue d'un stud alar wargium, vorgium, vorgium, sur om ar poezmez an osis miet eus ar an nel vet kan vet.
7: Dehe, ya, a blam da bra e oa zavet ar girma.
6: Wargium zo bet savet varler an aloubadek, evit mont da vezan kerben kiwitas, kiwitas an osis miet. Anwe e oa bet di bevet sevel ur ger newe sevel warium. Evit be an ur kerben gant ur forum ar plasen foran a tout a savezurio foran penan evit mera an osis miet.
7: Hag a blam da bra e be choazet a lerman gant ar romanet?
6: E nou hier ket. Matren rak omp gant ar mor ket a ket. Met gouzout a ouzon, me oa dibabet l'er a c'herben o kogeal gant tud eus al l'er. Neve bezez eus traou neus ket tud a nevezout. E ma omp e krezi-krez etre krein l'er galian paoul hag o pidom ar ger galian eus an uel gwat. Neve matren pad an aloubadek ar brezel e oa an tud penan eus al l'er iouze dan tud ar romanet evito e oa bet savet ar ger e krez an dao ger.
7: Hag eo a ur sort roazhen ie, ar vorik?
6: Ar roazhen zo bet savet kentor varler, gant ar romanet. Arrek eo a ur kerben, e ba zo bet savet anchou newe, evit gerioù newe, evel ba kemper, hag eo a dar poense Aquilonia, evit kemperle, evit kreda montroulez, Neue eo avez savet kentor varler an aloubadek gant ar romanet.
7: Hag eo a eskemou memestra gant plasou al ba breiz?
6: Ah, sur a boalar. Sur. Ba ger penan breiz ar marese, eo a ba dijar ou razon, gwenet, korsel, kichen dinan, a evel jus wargium. Neue berz an chou a oa et trezo.
7: Hag Iri ondev e chom rivinou, mogerioù bihan, e l'ar mam a zezet, met petra a oa a rok ahe.
6: Alors, guden gant karez, ker karez, a vraiment a zo ar ger gren amzerel, oa bet savet, e krezi krez ker roman. Neve, sur ar ake oa ker ger ben war gium, ar forom a oa, ar c'hoa riva, ar bern savadurio forom, e bremañ in dindan ar ger a vraiment, evel just ne voke distrujet tiez an dud evit purchal dindan.
7: A dre chans eve laket warwell a lerman war gium, un tamm deus war gium, ae.
6: Il y a un tamik bihan, erel ve an gwelet gant an dud bremañ, l'er ma zo ar mirdi, met nemet un anter de vezara deo, hag d'ar mare romanet, war gium a oa rasor eget kan de rezara te matren kan a triugen. D'ar mare ar romanet, war gium a oa ar ger brasan breiz. Un draz ober huitet en istor ar ger, a si oaz neus nemet loden pion tout eus ar ger d'ar mare ar romanet eus eustu da velout preman.
7: A furchadegou zo bet, evit kaout resta choual.
6: Ar bern furchadegou a zo, kaji e unan bet eilbra, met furchadegou a raok sevel ar savadur nevez. Neve, varler ar furchadegou, an aspadenou zo distrujet, evit sevel tiez nevez, az quoi.
7: Ya, se zo al lezen, ar raok sevel trao, quoi.
6: Setu, abaoe ar bla dovil unan. Varler, ar raok ze, distrujet, tout an aspadenou. Mosema, ar bern trao zo... Et divarvel, men tom à tom, avechou et zeus rat tressou, et caress, et neve, et vegret, furchadegou, tom à tom, et ve disoloet. Un histoire, ker workium, ker pénombreis et nénanzer.
7: Hag un doursan a zoye, enfin un aqueduc, petawa ar système.
6: An doured a zo ar savadur lakom foran nemekan zo bet diskoachet bavorjem. A an doured, evel aret, a zegase dour betek ar ger. E oa tapet dour hag a yene a uz ar ger, hag eve savet ur son, evit degaz dour betek ar ger. Do pe do anter do ran zo bet savet unan varler evit... Karez, ker karez, evit ker warium, hag ini brasan a oa un droiad 16-20 kilometre a irder.
7: Ha neuhe a fet doa a re emam a zezet barz al doa, kaji?
6: Ya, a zezet on e barz ar gibel, neuhe, gibel dour fresk, e oa neuhe varle un devez labour er mir dit tom, plus jus e hijina un tomik, en em yenat e barz ar gibel.
7: Ya, ar zaldour hag ar gibel a oa trao poezus evit ar romanet.
6: Ya, plijet tre oa romanet gant en emoel rivre a eseblant. Hag se zo ur sal gibel prevez, ne oa ke kemenze me ar pot hag aveve amon a oa pinvidik a oalar. Met sur hag ez eus un doured a oa ribelerioù foran ie e barz ar ger. N'in kebet dizoloet roaz, si oaz, met sur nebeud a oa. Hag ar sal ribelerioù a oa ur sal ler evit enem oalri, me evit enem gavout gant mignonet ie. Hag evit enem gavout ie gant evit ober a farioù da skouer. En amzer a oa tu da en em gavout gant ar bankour e barz noazron e barz ar sal gibel evit kogeal diverben en em presti.
7: Puis jus ar oa ar bank d'ar marimok.
6: Dipen d'ar eus ar bankour.
0: Ya Noemi le doub e oa wit mirdi warjum ba kareiz hag e ve fet ganti va c'hoaz e wit nabaden newe se zo nehe Noemi le doub a vo ganom e wit penat koz ar zun, betek vel just fin ar zun. Hag kaji echu an abadon, tudou. Amzer din memestrad a l'ar d'or vo traou barvro, traou d'ober ba brodre ger da skouer penosta fin ar zun. E vo ar sapre abadon ba koste perwenan gant ar gevredigez a logelou hag aos traou trodro yon parontouen a oa penosta a oa o ober zon ewit a radio you hag da zavet bern ur bern dokumentchou gant ur zon afeson a zevo nehe efin ar zun da yao bit beteka beteka sadom parlar mad hag e vo ie henstrivadek henstrivadek tro do tro dar zon vel just ne he ben trav dober da chilao se zo kenauzet gan ne he a logelou ar gevred gez a logelou ba perwenon med ie gan ar gevred gez deus arl an vet fonurgia pa laron mad. Se tu echu an abaden, tu dou, va c'hoaz e ve fet gant vel just vo, vo radio you en brezonek a dalek 6 eur gant trouz gant hoez an dei hag da un eur gout e kristri gant trouz ar ger a vel just an abaden a oer en fen da beber gant me varun deus rostren. Un osvez vat a retendant tout, tu dou, Tchana, hwaz!

0: Confounded Bridge.
1: Astrolabe Funguela et Breisler, our Astrolabe's course, the average white band. Un an au dibabet goudemen defe un an eus ar zornerien lavaret pa echuen da blustri un ton funk diaoulek, this is too much for an average white band. Re eo, evit ar strola detre. Kroget o doa da seni covers eus James Brown. O album kenta en ont ekant trizek etre ugen a voe dipitus e werzio, met dovra goude o single Pick Up the Pieces a 10 plas kenta ar billboard er stadou un anet. Ur million a skwerenou gwerzet eno. Daouz do anno, ne ijineke da loden vrasa eus ar chiloberien e c'hele bez a gwen sonerien ar strolad. Zoken James Brown en em ziblasa se vi gwelet ar zonerien wense o seni war a learn.

Alubir aer funker blaneden, a gene gorlestr neve a wai pen a lorno. En eben, son aouzo randvet George Clinton a dreus furmo ar funk en un doare beva. E fin ar blavechou an terkant, e kan George Clinton en ur strolat douop randvet ze parlimans. Met, a c'hostumou hag ar bleo ber ne ket evitant. Stil ar motan, ne zere ket dezan. Setu yon kemeska ar funk hag ar rock psychédélique adalek fin ar blavechou triugen. Ganlede, funkadélique. Gant sonerion dornen mat, evel Eddie Hazel a Lucius Doug Rose ouz ar gitar, Billy Bass Nelson ouz ar gitar bout, a Tiki Fullwood ouz an tabouli. Adalek titl an album kenta, Free Your Mind and Your Ass Will Follow, e wezer e vin dirak an ovni. Kine garande ur chilol un tourne zo aile album, Maggot Brain. Un album savet din dan levezon ar Yellow Sunshine Acid, un LSD duz ar c'hiz d'ar c'houlse. Funkadelic, Super Stupid.

enes George Clinton mohawk wagaben. Galout a ra beza noaz en lissel le pad meur a zevez, en em relia war a leuren nevel possedet e pad son a degou a c'hel padout pemper vez. Goude an album Maggot Brain, e well funkadelik un arzour a bouez al o tont er strolad. Ar zon er gitar bout Bootsy Collins, assemblez gant evreur gitar ur Catfish Collins. De gwezo da ramad, rag line-up ar strolad a chanj kalz a balamour d'an dromou. E di azel a dremen ur bloavez en un tou bar, Tom Rose a varvez un overdose, Billy Bass Nelson a sklap an nor. Met, ur main touch eo funkadelik evit ar zon er lion funk, a balamour d'ar frankiz a vez roet dezo gant Clinton. Bootsy Collins hag evreur a zonne e lasseni James Brown. Ar pez a vez e goulennet ganto, a oa heulia urzioù ar Godfather of Soul. Gant Clinton, eo Free Your Mind, a Let's Go. Met pladenou a sit funk rock funkadelik a chom izel o gwerzioù. Re Arnaud Del Leo, evit a rezu kenkouls hag evit a rewen. A padal, pebez son erez.